0: Релизге кирмейт а?
1: Нима? Амди, амди. Амди кирмейт. Амди, амди, амди.
0: Шундай эми, аттыганда уйгула, ичилганда.
1: Аңлаучуларма? Мина ма?
0: Ишкимиздин, биздин аңлаучуларнын амимиздин.
1: Мина кашка ичилди иш кылып.
0: Аттыганда иш кылып, а? Аттыганда коп турган кушкаш курт ийеди деген канунетке түшүдө.
1: Меники ба?
0: Амимиздин.
1: Бизде азыр курт япакмында.
0: Курт ийемиз го, элек мында сүт.
1: Курутма, мен оны так иемейм.
0: Башнама, тишиңиз жок да сиз ба?
1: Че, уч.
0: Түзүк тишиңиз жок да
1: курут деген. Ол тишке карсыз катык так туган менен тиш кетмейди оныңга.
0: Ким кетеди?
1: Азыңыз сеп коюп, жусуңузду болду оны я бу.
0: Ай бат.
1: Онда бек гарт гарт гажап, сиз гажап айткансыз да.
0: Гажап.
1: Гажап.
0: Хажылык.
1: Гажымсыз мы болуду оны, чоң. Аңлаштанча программабыз катышты
0: тек. Шундай кылайлы. А
1: досторумузга найт кызгылыкна катнашсаңар болду, э?
0: Досторумуз айт дегенде балки мен найт жакшы рой алатта акшам жакшы арам элеп, э? Кызмат үгүнүчлөргө маңган болушуңар таярлыктарды болган болуш бубаткан болушуңар мүмкүн. Муша жарыянда жол учурлар беришиңларны кызгын каршы алабыз, эхтияждык досторумуз нургуна аш учурларны жеткизсеңлар, авасаңлар биз

0: Дейт. Бүгүн жиңиң укаптыгыма бала?
1: Ким бу мен ба?
0: Як мау 101 000 этмиш дейт.
1: Таңым де. Анда мында карсак мен алды деген кызыл чыракта мени саклап туруптуу, айнекти түшүрүп мени бирдим менен деп атты, колдорун шилтеп тихи. Хайран калдым. Мен түнүн кечте иштен чыкча сол тарап жол өзгөртмөкчүмүн. Бопчу сол тарапка. Белги чыракты уруп, аркы тарапты күзөтүп болуп, эмди жол өзгөртүп турсам, аркы тараптан нәдим пайда болду. Сөрт шундай тез бир машина мени яндап өтүп кетти. А жолдо 50 сөрөт бомса чектим. О кожа машина 80 90 деп мыңыпты. Шунунда алдыда туруп, айнекти түшүрүп, мени бирлемлен деп кот кот кот кот тылап атты деп гунчам. Сөрөлөптү.
0: Калайым кан мыңып, так башкалан тылла куйдуган адамлар бар, кызык аша.
1: Мушу автомобилдинки ма кейинди мом толук көрдүңүз ма гунча? Көрүп, маяк өткөп болуп, ачтар кеп болду ма? Чырак нуруп. Болду. Дикат кылган иш кылып чумо. Бир кытымды көрмөй иш давамдык көрүп барак мындак. Андан линия өзгөртөсүз. Шаңли дада. Ли Чаң деп ба. Ли Чаңли дада деп ба экен.
0: Аэродром тараптан ашында аэродром деген дейди.
1: Ли Чаңлу деп ба экен. Ишкиси ба экен жумо?
0: Тошкан коккончугу да адам иштейди, бирөөнү итип бакмай ошо.
1: Ой, мен ондак. Эргиз
0: ошо. Дадсыгым ушатыдыган бала эмес, бу жакшы тарбия көйгөн, аташнасыз мында десеңиз болмайт жумо.
1: Ондак эмне болуп кеткенде, эмне болуп кеткен жакшы?
0: Ошо. Кане өгөнү акыбыздын учурун алайлы.
2: Ушуда кымдыза жакшы мисиздер.
0: Жакшы турупсуз.
2: Мен өткөн бир эки жылдан кийин деген эки жылым келди. Мага өрүмсө яңалы мен эски достуганын узунда мал өлдүм ыздыган бир чарлана бир ишмиси ба Решатка. А Решаткенин алдыга жүгүрүп кетип, азыдан машина ыздыган болуп алды. Сөнөгү мусап калды бир чоң азыз чыкты машина ишмизде. Мусап сөрөндөр мушу Решаткенин ыздыган жерде бир тарыхта мисал этмек китеси болуп чыкканды. Өткөндө деген тең бир ай болду ийин турду.
1: Ажай.
2: Сөнөгү тас калды бирокка чыккалы. Кондур кыйма.
0: Болду болду биз инкас кылайлы
1: биз. Эсе ашы Решаткаларды эвитип сызык тутат сызык деген ашы Решатка тамты ашынын мааниси үчүн. Ашыны дикат маңгалы болсо болот эсил чак мен шоп ордосуна.
0: Эл Решаткыны алдыга сүрүп кыл тарык куйупту кеу яны аш өтүш үчүн. Я өтүш үчүн аш кеңейти билип өтүп ашна кылдым эки дейме.
1: Я отурда кында бир төрүп атты. Аш өтүштүн бир чикетип кеш
0: ошондон.
1: Ашадын диото кылдыга якып алган кеп мен.
0: Аслын бир тар юлгу уяда машинаны карып кып болгуч эм буктуду о юл ойлоп айканлар.
1: Шо. Нурлук юлда машиналар бек чыкка жык эмес ке дейт э? Саарын учур.
0: Болду Махмутжан.
1: Халык юлу бүтүн линияда кошулунушта машиналар бек көп ке деген учурун шүкрана айтыпты.
0: Үрүмчүдө Онсу юлу деп бакен теги дейди.
1: Онсу юлу?
0: Аа. Мусажан.
1: Вонсулу, вонсулу деп
0: аңлатпа. Вонсу деп па, онсу деп жокту?
1: Вонсулу
0: деп аңлап бакмадык.
1: Андан Голжуда аба бек ысык бүгүн деди. Голжунун аба ырай акыбалы карап бакайлы. Голжуда бүгүн аба тутук деп изипти. Температура 17-ден 30 Цельсия градускача дейди го. 30 Цельсия градус болсо Голжуга нисбетен бекме
0: жокпу? Жогору кирмейди.
1: Мики?
0: Саюли Казыбандын кишөйөн көрүп келдим, машина бек көп дейди тагдырынын учуру.
1: Котен шаарынынки маданият жолдору жолдор аван ке деген учурун Абдат Котен такси айтыпты.
0: Абдусалам Экбер.
2: Жазда бу жол деген ки башка жерден бу жолду эмне сырттан карап, ошон карап. Атаны көрүп, ички карап, мунчу ва
0: Дыгымды машин кара куюп, али куюп, үтүшлөр ба баз пиядлардын, э? Оңшулуп кала. Жакшы кит барды бурунку деген жакшы кит, э?
1: Вай, аз бир кысымдарын деплам мындак деп турбамалчы. Көпүнч пиядлар шундай абдан го. Карап тиге жүгүрүп иштик өтүдү. Силерге тек рахмат деп коюп колун мындай көтөрүп койду. Көпүнчүлөр жакшы. Эми аз бир кысымдары бар экен. Доо, карап коюп маңды калды. Аз улар.
0: Аз саллык, көп саллык кабекеллик кыла алмайды.
1: Ар кандай бир нерсенинки шу мисалан 100 адамдын ичинен бири айса так. Айна чыгып калган кеп анда.
0: Лекин бу 100% оңшалмайды. Калаңларды өткүзүтүңлар.
1: Адам деген аштак болгон ним туса. Анда улар мыштаклар бар ке деп, эмси пиядлар мында десек болмайт. Нургун пиядлар бар бекер деп. Түнүгөн бүчү жолду өтүп кетпесен бир чоң бир акимиз кен. Жолду өтүп кетип берип, аштак колумдак кетирип деген чырай деген кирке. Эч ким токтоп жол эмеген те, у адамдын токтоп жолду өтүп турган жер ката, пиядлар жол эмес уа. Ашадыл өтмөкчү экен да амды.
0: Сиз жол бадыңыз.
1: Калласыз да. Мен болдум максатым не? Yolu çüp oldu ya o adam.

0: пиядла кодсу өзгертилүүдө амда 20-нче сылагы же ташык тарбия вакты амда өз ара жеткиз куюп укушмайдын кирип калмайлы бир хабар деп калайлы эмеш
1: учурда. 20-ден кийин яны кирип кеп калсак,
0: жагда
1: жылыкма деди иш келди айда.
0: Сартам үйгүрсүнө аңлап берипсиңер дегендиңлар, азыр берип ичип келдим даңлар, чөпүн жыгып бердик, ай кеп булама ишип калды эх деди Бостан исмек алды.
1: Бу томкуңуз эмеч азый. Эгерким бир сартамны ичип буламайсыз.
0: Мен машур куймас азан.
1: Сизма?
0: Жыгып бердик.
1: Сиз го эмне мен ашырып койуп кетсез?
0: Эмне ашырып койгон?
1: Лампоны ашырып коямсыз, кеттиңсиз.
0: Бир үтүм сууну ашырып койсуз да.
1: Чарекләр мен ашырып коямсыз, кетти. Жыгчык яңжыма сиз, эчтен болмайды.
0: Канда? Икинчикенде тумай отамдым.
1: Вай, акысыз.
0: Бу пюда пюда бегна? Мында нукушлусуңуз менен өрүлүп кетмейби?
1: Ойак, мен башкаланып нукуштамайбы.
0: Тим отурамсыз, вчераламды?
1: Мейли.
0: Жаулан.
2: Умзая косу күч сакыяк удак түжүм ахериде Аллах мэнди бізі кыйнап эфир куюм деп мусурмайды.
1: Оны өз болсаңыз.
2: Агай жашып.
0: Рас. Хаттыржам машина токтуп коюп, хаттыржам оныңдын буныңдын таллап епе? Окшойдуган нерсе ашкерлиги мели ба мына?
1: Үрүм ушул жака Умзаяда майтак күч аташууда деди. Үрүмчүдөн сахарда чыгып айылынып кечти кеп огул болом деп. Болмайды. Сиз ашу майтак күч аташууну нерге берип янмакчы ашындага? Ички жооп
0: болсо. Бир күн ашу машиндан ба берип каласызмыки?
1: Ундак эртеген берип
0: машинадан түшмөй айдысуу үлгүр булуду, лекин шу ерип калат да, о саят саят болмайды.
1: Шу Үрүмчүдө жолго чыгып, о майтак берип, майтагдын майтак күч аташуулу менен мегип, о ичик, эй болмайт кей. Болмайт, болмайт. Яхшымсыздар, ясачлар, элике 0 жаштан 3 жашкача берген толуклум пулуну. Ашу үзүңүз
0: туруп,
1: ахалла комитеттен бир сурушturuң, уяга ашып түшкөн тартип боюнча, кайда боюнча учурларды жакшы толдосоңуз болот, э? Бир апым бар да, о апны. Камыр калды.
0: Толуклум элестен өтүп кеткен, укмай экен.
1: Жо, бир карап эле, кайда.
0: Шохин учурай.
3: Кечер коркургенсизме кундузайдын Адылжан бас оң тарапта отурат деп сиз сол тарапта кетип калыпсыз кундузайдын коктоп. Кечер коркам деди.
1: Вай, өзүнүн котунду коркмагам да, хакынын котунду коркудан деп туштап отурсуз. Ондай газ ханны калды
0: деп. Котунга капак түргүл болду, хакыныкы болмаса
1: да. Болмайды. Турмо я.
0: Кыз эди жумо.
1: Сиз карап туруп баштак. Мен белек бир экишине, белек бир аялдын баштак. Ошондо коркамсыз демсиз ма айта? Кахнын котунду коркуду асаса эрле. Доюнгу яз чыкты деп ойлопсуз. Немен деген экен сиз кин таң окмодук. Абай,
0: толуклумунун кепеми экен.
1: Туура. Кармай көтүрүм көрүп ке Шимиго тарапка маңган, Шимиго тарапка карап маңга жөнүштө. Наңху жолу чыгыш ягызда машалла. Яман көпке тосуш ягы тегич эчилмендей да.
0: Хунда Казхандын алдыда кызыл чырактын машиналар бек көп дейди Абдулла Котанын учури, Мамат Алинин учури.
4: Ай саясаттын кандай адамдар бахман булагайды шуну бир жапасыз. Мен үгө келип атсам болсо аш булагыра.
0: Унун яш чеклимиси бар караң.
1: Балынын яш чеклимиси
0: бар. Балынын яш чеклимиси бар. Манчин жылдын кийин тугулган балла деп бар караң. Уну амдашуу сиз турбетке кирип İltimas kıldan torbet kirip körün veya kaş özünüz turuşluk orundaki ya şöçü kirip.
1: Ahalle komşu şöçü kirip açmış o.
0: Aşladan sorun ha.
1: Anı valla sakmış valla mesul kadır var. Aç kadırın yanı kirip mağmış daha iş varken. Lan depirin ağzınız. Michael'ın ağzı
0: depirin
1: oturup depirdi o.
0: Bazen telefonda meşgulat kılsız. Eğer siz tas kılıçını bilmesiniz, meşgulat kılıçını bilmesiniz. Aşlı kadırladın sorun ha.
1: Müştah kep.
0: Müştah kep.
1: Cuma.
0: Tayyi yapılını bir yerimiz desin aşlı. Onlap almayın.
1: Şu emes mi? Onda da suçur niye aldık ha?
0: Ahmet Niyaz Karkaş.
5: Bu yüzden en kalkımızı ve hepe yaşlanıp
1: yaşlı mı?
5: Yaşlı mı? Üzücü tutu yapıp anlatınız değil
0: mi? Buldu Rahmet. Yinçen yıl Ravan deydu. Saniyim demnin gibi kıpsız şirali hemen takvim et saniyim demnin.
1: Tiyaçar aylı katlasak çoğun hatırlatın ki aldı ki aldı demiş. Toğuz canı bağıça yolla Ravan geldi ya fıçanı amra kapatıp da.
0: Ya kendin avara kanda do ya moriya gam diye gmam de. Do teşir çık basmanga karap yakma ava kanda rahtu ya kendin.
1: Töt besilini köygülü olduğun sayat yolu aşı şuğu he. Aşı muhab hup kalsa seher çıkıp keş saat 10-12 geçe kip oğul bolsa bir ay gün bir berip kelay dep oylagan. Tek ballan elip öy. Ballan elip öydikilerini elip baş maşında mı düşme aşı yolunu körüp
0: yeni kelaklar. Bir gün bek ciddi olup kaldı. Çarçap kalsız bir gün maşına yetişinizlik doğru ke kaldı.
1: Yani bir gün vakta cırt hep bir gün.

Ошуна саңгыста, азырдан баштап катнашсаңар болот. 2019-дан кийин машина сыпаты баалап, а машина типин даңа. Халык жолдору бүтүнлөйүнө ассоциация жолдор аван кеди деген учурун шүкүрөн айтып болду, рахмат. Одоо сай автомобилдин бирин сатып алай дегендим, отурал саплымлыгын ачып болсо сатып алгыл болду деп сурапсыз. Odosayninki hazır yeni suluk Odosayninki zavod tarap elan qilgan baasi 235800 dan 328800 gacha. E'tiborqonning keyingi baasi 175800 dan 268800 gacha. Mush bahada ayrisdi ekan.

0: Эбуш Турсунжанды баа дегенде кубатты го, ушу аралаш менен келип Левен Каролла, Кэмерон Мушаптума бала бек келди деп сынады го.
1: 2017-нче жылда бизде дептен машинан база баса таса 45-тин 50 деп атты.
0: 45-тин 50 кича.
1: 2023-нче Лозаннада 230-дан 235 ма атырды.
0: 230-дан 35 кича, э, макул.
1: 2018-нче Портмай аралаш Левен болуп калса 50 мин ка атырды.
0: 50 мин атырды алалай экенсиз. 18-нче аралаш менен келип Левеллерни 50 мин кө атрапты алалай деп турсунча силерди баамазды радио аңлап атамсыз. Эгер болуп
1: калса. 2018-нче 4 майрлаш деп 50 мин кө атрапты.
0: Болду 2020-нинки 2020-нинки Кэмерон экен. Кэмерон канча пул атрапты болду деди. Ма бир аңлоочумуздун баягы акыр жолу деп 2019-нын бияди соң демай Яди сон. Эв сон плюс кем бо? Сон плюс кем го бо? Яди сон плюс. Ишкемен 19-нын бияди сон плюс деп бар. Биз жолугуна зочолап койдук камсы, э? Калган турсун жан бир. Көрүп баксын. Жакшымсыздар, ясатчылар. Мен сетип алган автомобилдин качыл чыкса мен кимди издейм ээ? Эң сетип алган болсоңуз төрт эсукунду издейсиз. Экинчи кол сетип алган болсоңуз, экинчи кол автомобилди кимди сетип алган болсоңуз, айны убакытта түшпөт капалат деп бергенби? Яки болбосо ундай капалатлар жокму те? Шунун асасен андан издесеңиз болду буну. Эң сетип алганбы, экинчи кол сетип алганбы, буну биз билмей калдык.
1: 2020-нын Кэмерон төрт майрлар жок калса 100 миң кө атырды.
0: 100 миң кө атырды болду экен 2020-нын Кэмерон жылдары жума.
1: 18-дан бирин бар, 18-дан бар, Каролла бар, 17-дан бар, 17-дан бар, 45 мин катырады, 18-дінкі 50 мин катырады бәрді
0: болды. 17-дінкі 45 мин атырапы да, 18-дінкі 50 мин катырапы да болды екен. Баям қиау, 18-дінкі аралаш менергелік левелдерін әчпіл атырапы да сетіп алу мәді деген қолчымыз. Азырма 14-дінкі тида, қолхот, 170 мин километр маңған, әмде рәңге қызыл рәң. Деп Абдыкыймжанды чөр жолдоп да болду. Бул машинаны биз азыр жолдоп коёйлу. Анда эң бир машина бар экен, эне 2017-нинки визил. Ма машинаны бир баалап алган болсоңуз болот. Турсунча кайтып бир баалай турган ма. Аңлай алмай калдым аңлоочумуз эне. Кайтып жолдоп атат. Жакшымсыздар, ясачылар, жакшы.
1: 2019-дан бияди сум плюс деп 2020-дан баштап чыкты.
0: Шу эмесби?
1: 2020-нын база басып калса 45 мин атырды.
0: Сетип алмакчы экен, расим таатып жолдойду, ысымын деп бере албайды аждак. 20-ники
1: ажыл кан. Сетип алып колго тартты, машина база басып калып 15 мин атырды.
0: 15 мин атырды, э, болду.
1: 2017-ники кондо визил деп машина база басып калып 45 мин атырды.
0: А визилдин кегиси аңлап аткан болсоңуз 45 мин атырды болду деди, жума. 45 мың атырапыда. Айлык иштетидиганга, һәм йылды бир ишке кетимме, йоқур сурат ташолга чыгыдыганга 20 мың юа атырапыда аптыма бул бос боламды. 20 мың юа атырапыда. Турсунжан. 20 мың юа атырапыда мәсәлән, мыш анчы мынча бир йылды бир ишке кетим, саяхат ким чыгып койды ке, өйдикләрне илеп. Һәм кагыны айлык иштетидиганга дәйди. 20 мың юа атырапыда аптыма бул сетип алмакчы булса, икенче кол аптыма буллардан кайсы аптыма буллан сетип алса, әң муафик булды. Аңлатымыз зора кетті. Айсаджан әрзімейді, сұрайдыған сұрлауы сұрсыңыз болды оның.

Учурны юллап берели. Бешки правам бат эми ушуну түшүнгөн чопурлук иштери болсо мен кылай дегенте бир кызматчы эктеш кыла болсо бешки правам бат деди. Машина демекчи экен. Бир төрт тааны токкоз 120 510. Бир төрт тааны токкоз 120 510 деген номер менен алакалашсаңар болду экен. Анда яны бир машина. Азыр деп койдук.

Турсунжандын номерин сургалы азыр телефон кылсаңлар болду. 138-409-0142 138-409-0142 деген номерге алакалашсаңлар болду. Мау Али мектеп үн тамбирдеги окуучуларга ылык жеткизиш. Мау билет не? А чаплакын дейсиз го, чаплакын эрне балымыз. Ашы намы кулактан кулакка кеткен моллигирин багы, чыңдаудыки моллигирин махсус этиштүкүнө. Ашы кирип ивасаңыз болду, ошо жакка коюп койгон. Кирип лан мага ау чаплактын байсаңыз сызлан берди жума. Үрүмчүдө ямгур ягам дегенме, 3 күнлүк аба ырайыкты карасак, ямгур ба демепти, лекин аба булуттук ке алдыңкы күн, яны бүгүн үрүмчүдө аба булуттук болду, температура 22-ден 29 Цельсия градускача. Эте аба булуттук, температура 22-ден 32 Цельсия градускача. Мушайнын 6-нчы күнү, яны шамбы күнү аба учук болду, температура 22-ден 33 Цельсия градускача. Мушта болду ке мына?

0: тепек кеп мәсулиятны атып төлгізіп бұрмыз деп. У бумға ақ болласа да ағзаки алдым дик машиндан бір мат бір тал таш чу чуп таңғы чыгып чекип кетти аво. Дусаңыз бу испат буланмай қалды. Аныңға мәсулиятны атқыланмайды. Шуның оқшаш азыр ма мәселе шу. Бо видео белән чыгыпты алдын татыпты, лекин абым кейиндин урганда чыккандак бир испат жок. Аму шу мен умдым деп тө, эмди ма нах мейдандыкла сокты деп испатыңыз баки. Эгерде сиз хыжың найысты болсыңыз, ма курулуш жылдары мишет болган ахвалысы яны тапкылы булуду. Бу жолдун курулушуга кайсы орун масулду сиз тапкылы булуду. Эми ушуларны чакыртып экеп испат эп туруп, бир тарап кылсаңыз яна үмүт ба деген кеп. Мисалы сот аркылуу.
1: Авиада чыңгала алган. Тоёс иштеде деген саяч пасап турат деген. Мага шаркет кылган болду мына эле мага саяч кылып турайга турайды.
0: Мушунда кепке. Шуга амдалык өзүбүздү бесип билеп мындай чыгып келген чагда өзүбүздү бесип билеп ренжисин асас кылбай испатны асас кылып туруп, ма ишни кандай ал кылабыз, кандай тартип, ма кыйынчылык жолуксам каяк барма? Тартипин билип алмасак, юзаки иш караплам өзүбүздүн асас жок ахвал астыдылар, ма канун ижра кылдыга орулардын ренжип калсак болмойду. Чукум мунун испат болуш керек. Мындай.
2: Мисалы ошо машинаныңки уруп өтөп кетти деди го, кечип кетти деп. Ошо уруш жарыянда сиздин машинаңыз азыраак силкинген, якемда бир ним машинаңыз бир ним тегсе, эс кыгылып болду го, аны жылууйду. Ошондорак бир иш аракеттерими, көрүнүшмү чыкмапты лекин анынга. Сурулуп өтөп кеткендек, алатта машина мидыргандай тамдык тавыргандай болуп, иниңиздин анкы шу машина өтөп кеткендек, ошонча кичик испатмы жок экен да азыр.
0: Шуңамды биздин тавсиярыбыз Аба Бекир. Сиз эми саяат машина сейдейт экенсиз. Саяатчылардын бехатерлиги ва өзүңүздүн укук манфааты муну мушунда иш куйулганда найт эскатууду. Жылууй бекитип коюң. Ма жылууйуңузму баке алды кейни жылууйул ба азырчо. Мушуну бек тавсия кылабыз достор. Катнашакчыларыма ар программага келсе мушуну эскертүүдө болсо торлардын айтый. Ба. Азыраак булгычыдап алды кейни жылууй кылып койсоңлар машинада. Кейиндин кирэмдө алдыныга атта азыр 360 градус татып турдуганлар баке. Машинага токулун жетип койсоң, машина ошо 24 саат күзүтүп турду экен да. Мейли бир стик темди я жижили витемди, жижибит, бажибитип кетемди, эмис чыгып турду. Ошо испат болсула, тарак кылып алсаңлар мейли кандай аяда укук манфааттарыңларды когдой алайсыңлар. Шунун үчүн тавсия ип куюңлар мыш машинага. Жылууйуну, алды кейин татылган жылууйун чокум эп куюңлар. Бу найт аскатыды.
2: Kani, dostlarının uçurlarının yetküzeyli, yol uçurlarının paylanğış mansanla buludu. Çentangcan yolları ravan digan uçurunu abudu, əvətibdu, köp rəhmət. Koilun şarkı yolları, Night Ravan, Şixun şarkı yolları mı şunda ravan deydu, buldu. Atuş, Suntaq yolları şunda ravan digan uçurunu adıl taksi əvətibdu, rəhmət. Məhmudcan Didar.
3: Çentangcan yolda hoş yönü sıra
2: Болу рахмат. Менің учурумны бир қапылмай қойсаңыз деп айдың кешле. Немесе болды? Қын қаядан башлап қоймыз мына.
3: Қында балалы Абдужан баламыз.
0: Яхшы.
3: Қында яхшы ма? Қында әтіге исіңлер аламыдыңдар, айлықты деп чамғыр. Мәлхиму дамдо хилқи бір қошқан ептердіған сілайлықы. Бар жолда иламы қылып, оны кенді ма шоқтырлаға, жаданы ғұтылар ғылқы мұқатат қылып, дәйген бір талқын. Емдейміз оны бір бұзылқының үстілікке, Aşkını kıyayıp satıdı, aşkın tuluk ismini mi bir detirmeyelik de öpkini, tuluk taş, öpki yavu doğru bir haydılık de pek masrafan sonlar bu işini bir detek sağlar, bir şey kapı olmayı.
2: Çamgur.
0: Bek, ayağı canlı 500 sözlük tutup doydum keşten. Ciddi diş kaldınız mı azırak he?
2: Keşteki katnaş programımızda Mevlüt'ün sonra baksanız kanda olaydın keşlerde. Мәүлет билдиганда эк турду азыр ашу.
0: Шу азырма ар бир программа немиш кемди силнинг радиодан чыксы сили билмейсиз деп ойлоп калышыңлар мүмкүн. Ар бир программанын илалары окшумайды чо. Бизди мисалы азыр мына 8 минут бир 2 сааттан 8 минуттан артык илан бар, мисалы 15 секундтан 20 секундтан болуп, ошончула илан бар анда. Ар бир программанын илалары окшумайды. Базылары окшош чыкты, базылары окшумайды.

0: көрсөтмө алат турдукен э. Түшүнүп алдык. Рахмат, Адылжан
1: мулум, э,
0: түшүнүп алдык мына. Сиз түшүнүп алдыңызбы, Якып турмаш?
2: Биз билем.
1: Эмне кылчу деген э?
0: Абдыкыйым?
3: Жакшымы, мен азыр мидончи шансасадан сенсеси бамаксын сайылгыды, сайылар авамыда.
0: Сайылы? Сайылы, азырча башка учур кемдир аван окшойду жумо сайылары. Халин тарап, халин көрүктүн асты, балким азыраак тосулуш болушу мүмкүн, э? Ялпуз баксам, пакат эй болмайт, мен басам, бек баксам, бек үлүп кеп атыды, пакат эй кыламайт ме? Кандай кысы болдук деп бираңлар дейди. Ялпуз. Бек суукалайды экен аңлашыла карганда ялпузчу.
1: Суукалайды.
0: Бек суукалайды экен. Вакыт-вакыт суук куюп турсуңуз. Бек аптап аптаптымы? Жакшы ойнойду экен. Аптап жок кедими? Ойнойду экен эмди.
1: Болду өз бир иш амал кылып баксын.
3: Абдулжан Кырмызбай алдым алдым. Онда буга жадашы башкы сурткага адам жасатрагия степмен. Аскарлык танысын биз кезек кылып эп саплап
0: келе. Ашна кылыңа хатлы шолом.
3: Адам деп үзүм ясына я дия я дия сыкка тасам да ясын я ясат мыды. Башта токтап койш кууни. Бугун хүлүк мен бул чыгыш деген сайын артына сүйүп кесе.
1: Иштин кылыш акы канунлук такси болсо тижарат характерлик. Иштин кылыш акы болсо талап кылсаңыз болду сот аркылуу.
0: Кане, андарынын учуру. Болду, рахмат. Яны учурдун булак беши көтсө кошлинияда машиналар көп тосулуш жок дейди Шокраннын учуру, э? Мау даңлык тоңла азыр Раван деген учурну Абуду деген аңлыгычыбыз абатыпты. Кане яна учурлардын Ахатжан баанын учуру.
4: Имагына мадыдан салым кындыза жол хайры. Эми шошумурдан окуйел жандашымыз шундай караган хылыктерди сайылып түшөт. Үчүнчү көрүчөгөн үчүңүз кишилер кылсам мен мактар кеп итерди кесек. Ишкен докторханын алдын абдамыз алтын булак сыйлыктарын алдык кейсе жолук кылып турабыз.
1: Болду, рахмат.
0: Рахмат сизге. Иштипак жолдорум кыйыл Раванке аралда деген учурун тапшырып алдык, э, жолдор абалдашыпты.
1: Абдримгамдын кин алдыкма?
0: Аңлайлы.
5: Buruyuz, getirdik dört, oldu bir yıl kavrayım, bir için yılı. Şerif'tim, garip kalıp aldım. Karbayla'nın yolu bu kadar yolları var.
0: Yağmur toktap kaldı mı dostla? Abaytaz yağmur yıkotu diyen dola, ha? Bir günü bir, birisi üyün retle ötüp deydi. Kuhun bir çonkı diyen teybi vaptı ki, şunu taşlı bitiş köz kıymay, kolun kesi vaptı. Eko ya yumurları.
3: Yaşımı, ne adı, midonçi, şansasadım. Sen sanki bamaksın sayılıkçı, sayılı ravamıda.
1: Ravan, ravan, sayılı ravan.
0: Kilay.
3: Bakına kudunuzla ya, duyan şeysine, diye soğur cevaplarını da adamla aldım. Ama siz gelmek öyle kılayım da.
0: Oldu.
1: Dostlar, dostlarının köngülü ramıgı yine esil küyledin sunam da.
0: Şuna kılayım, şu bugün kavağa, bayağı mazara, simsim, yamgur çıptık ya.
1: He.
0: Şu yamgur namlıq nakşına alayım mı?

Ислагүл Гончала программасыны даамлаштыруу аттыбыз. Харитада жолуна ахвалга карасак, азырдын өзүдө Даван шимал жолу Иттипак жолунун Доңдалян карып көтсүгүчү болгон жанаптын шималдык жолунушта сүрөт сал аст экен достор. Анан башка жана мышу Иттипак жолунун Чин Инглудун менха көтсүгүчү болгон шималдын жанаптык жолунуштумо машиналар бар кадар чыккан жүрүш аст экен. Анан башка жана мышу Йохау жанап жолу Синха шимал жолунун ки şu arkadaşlar yol bilekleri Mingyue Garbi yolu Cenub'dan şimaldaki yolunuşta maşinler bir kadar köpken yürüyüş astıken hazırın özde ravan yolladın şu Yishuyan'ın ki aldı da yolla ravanken Hongshan Lu şu Turpan Ürümçi kuş süretlik yolunun koşumcu yolladın şu Şimgo yolu gıcı kagıcı boğan Garip'ten şarıhtaki yolunuşta bu yollamı şundak ravanken dostlar. Кене аңлыгычы достар, сизлар кайсы жол бөлөктөрдө кетип атасыздар? Жүрүп аткан жол бөлөктөрүңөрдө жол учур басаңлар болду. Вишинг супумуздун номери XJ 1074 FM.

Сүймлик алуучулар менен катнаш линиясы программабызды баштап кеттик. Анда хоза алуучуларыбыздын жана алган программабызга катнашка учур беришке таклиф кылабыз. Узаңлар кетип аткан жолдон учурунду берип программабыз катнашсаңлар болду. Вейсен салонубуз Шинжан 1074. Анын башка биздинки азыр мау бивас көзчүмүз, доюнду көз тылып атыды. Шуңа болсо достурубуздунки доюнгу кирип, бивас көзчүмүздү көрүп мишадымын сөзлөрүн калдырып койгаш учурларын жолап программабызга катнашыны каршы алабыз. Оюнумарыбыз окшош, Шинжан 1074.

Назар нозы да карадыган болсак, иштипак жолду тосулушпа. Иштипак жол эми аво Гуанхуй көрүгүнө астыдан башлап, Минхуа жыгычы бого арлык шималдан жаныпкы бого жөнүнүштө тосулуш көрүлүп атыды. Унунун башка жолдорунда асасан аво жүрүш асты болгон менен яны тосулуп туруп калдыган акыбал жок. Маселен, иштипак жолунун Минхуа жыгычынын тенеш жаныбы жолугучу болгон арлыгы. Яна ма Сужоу шарх көчсүн кошумча ойлойм, Янчуан жолдун Бейжиң отур жолугучу болгон арлык. Таки мау Шаошиго жолугучу болгон арлыкка муш жолдун окшош жүрүш асты болуп атыды. Яна ма Лушан көчсү Сайрам көлү жолудун мау Вайхуан тез мау ташка айланма жолугучу болгон арлык арыптын шаркы болгон жөлөнүш. Бу жолдуму окшошлам. Автомобилла көп, таки мау Вейсинлу Асуниям району көтүрмө көрүкүгүчү болгон арлык. Бу жолдуму автомобилла көп жүрүш асты. Андын Даван шимал жолу карайдыган болсак, Иштипак жолудун Дундалянгычы болгон арлыкка, Дундалян көчсүгүчө гарбы көчсүгүчө болгон арлык, жаныптын шималга болгон жөнүнүш. Бу жолдун ушундай маселелер көп экене. Унундун башка яна Лиюшан жаныбы жолу карабакайлы. Шин жолудун Хэнань шаркы жолугучу болгон арлык баалоодон башлап, бу жолдуму яны махана жолу көтөрмө көрүкүгүчү болгон арлык.

0: бу юлдуму автомобиллар көпкен. Аны ма Саюлу Карсак жаныптын шималгы бойго юлнеши Саюлунунки. Карлыгачлык көтөрмө көрүгүнүн Кашка шаркы юлу көтөрмө көрүгү кеги бойго арлык бу юлдум автомобил жок, лекин тосуп калдыган ишлар жок. Аста миң өтүптү. Андан ма Дундалиан гарбы көчөсү Карсак шималдан жаныпко бойго юлнуштум ушундай машиналар көп. Лушан көчөсүнүнки Ташка айланмадым ма Сайрам көлүлү бай деген жол ишкел юлнуша. Кошлинейде автомобил ажык. Хонсан юлу Карсак Турпан Өрүмчү Тахуансан юкур сурат юлунун кошумча жолдун Шоймого юлугуча гарыптан шаркы бойго юлнуши. Таки Масиси молдун башлап, мушу юлдуму окшошлам автомобил ажык экен. Аны ма харита аркылуу көйгөн учурларды жеткиздик. Кагынны алынгычылар силерме маңгаш өзүңөр кетип аткан юлдун учурун берип катнашсаңлар албетте болоду, Ибо атыш тиянчан юлдары кошлинейде раван деген учурун берген экен. Турсунжан Үчтүрпан айсы даба бек тутулуп кетти, ямгур ягдыган окшойду деп учуру юллапты. Амда аба тутулуп кесилам, ямгурму эмес, бэзи даштаку учок, бэзи да тутук боп калуду аба, шунда вакытлада амда ямгурму ягмайму өтеп кетилган ишлар болду. 932.
1: Сүрөт 74 жол хабары махалы сөйрөгө номер тарап мага жүрүш бак бек кеткенем болду.
0: Макул болду. Яна Нур.
2: Жолдар берүүчө яр болду кошуп ишлар бар.
0: Макул. Азыр бизинки мабу жыборумузду пиңнин кыгылы буламды, болмамды жубо көрүп аткан досторумуз бир пиңнин юлланла, мен мо карсам эч бир пиңнин юлугулу булдуганда экенмес, эгер болуп калса биздин аксептики кызматташтарыбыз бир муштун бир дикат кылса, тензен кыгылы болмайва туду мен азыр сынап бактым. Ундакты демекчи мен мадоюңму кирип көйгөш мишадым кеп калдырып койсоңлар болоду, Андын янама бу Чүнтен исимдик алынгычыбыз мыяктырып аңлап аткандыгын билдирипти. Микрай Хыпин Бейлу жолдору ираван экен дейди, Капланов жори.
2: Алынгычылар
0: машин бек көп экен, шуңга айолдун амалба айолго кирмеңлар деп эмди şu жолду кетип аткандардын байган эскертиши бу, Шаухини болду. Өзүңүз менен өзүңүз ийжарап немелерди жаздыңыз, учуруңуз бир караңга имлаларыңызга. Учар тор такси эң абат жолда кызыл чырак себептик машинчи дейди. Үш жаклык Каракеш деген алынгычыбыз Кашкадан жол кабыр берипти. 6-жы кунсунун алдыдан Ишбархан соода сарайынын алдыгы багыча жоллар аван деген учурун берген экен. Сабияда кандай абалыңыз, жакшымы? Сабия келди деп, жакшы го. Өсүмдүктөр бакчасынан чыктыңызбы ушундай кылып?

Анда яна бир иш мушу автомобилни йиллик текшеришке чоқим автомобилни айдап беришимиз керакми? Буни торди бевосита бижира аламдук деп. Амна мушундай текшериш кечирим кылынган автомобиллар үчүн бевосита мушу катнаш башкаруучу 13123 аптистиден текшеришти лаякаттык болгонлук белгисин илтимас кылып алсак болот. Анда автомобилни айдап текшериш пунктуна беришимиздин хажети жок. Анда мушу текшериши кечирим кылынган автомобиллар, кечирим кылынмаган автомобиллар, мисалы бунунда тижарат характерлик автомобиллар, яна текшериш кечирим кылынган елчигиден ишип кеткен шахсий автомобилларга нисбетен яналам автомобилни айдап текшериш аппаратларга берип текшертиш керек. Текшериште лаякаттык болгондон кийин андын лаякаттык белгисин ала алайды.

0: ата ана балымызға ким кайсы ата ана кайсы балымызға токсиклет иппедук көңілімізге аян шуңа мушу жаттын балам сак саламат убдан бип чоң болсун бижирин бир чоң болсун деген хыялымыз болса мушу жаттын тәрбиені убдан кылып кулукыга куюу итишибиз керек балам мындай мындай кыл деп кулайлык болушун издеп туруп иппеген амалиятта бул кулайлык болуш акыр келгенде балымыздынки я жыныг замын болдуган яки бир балымызды мээп кылып койдуган булчка сабап болуп калса бир өмүр өзүбүздүн нэ кандайлан бир тамгы субасакмы орнуга келмейдиган иштер шуңа мындай ата ана бул жаттын бир талапны обдан коюп тәрбиени обдан кылыш керек эми бирге ма балаланыңки мушу аркылык окугучу балаланыңки ылкы сабакташтарын өзү менен таң илип миңип кыра кылып пул тапыдыган макул ылкы натуура жол аркылык мындай натуура жолдор менен мындай бир иштерди кылышын тутушубуз керек э шуңа ата ана мушу жаатта нушар болуп кызматтарын обдан иштейли ма кеп мунасибети менен аңдоочуларыбыздын инкасларына тапшырып алганлык мунасибети менен мушакты мен эскерткимиз келип калды мындай болсо акырда мау бир тема акыда бир ортаклашып аткан болсак байымо дедик ма шопурлар пиятлерге жол бериш маселеси да эмне мау биз пиятлерге жол берсек баазы пиятлер бизди меңип алыңлар деп ишарат кылды биз уларды ишарат кылыбыз муштай баласын кандай кылыбыз деп мындай суал калдырган инкас жолдоган аңдоочуларым бар экен аңдоочуларым бар экен мушакты сөз апаган болсоңуз
1: мен бая деп өттүм мунуан суалга биздин жол катнаш бейкатерлиги канунда белгиленгени сиз токтоп жол бериш биздики ушу пиада өтүшүм жолу келгенсе да пиада эгер өтүп аткан болсо яки өтүш темшелген болсо биз автомобилди токтотуп жол беришибиз керек деп ушу белгилеменики ушу өлчөмү өлчөм боюнча сиз ушу талапты кылган болсоңуз яны ушу жерге келип автомобилди токтотуп атта ишарат кылып пиадаге маңгын деп ушу эмме бир мешкулдарды сиз кылып койгон болсоңуз у эгер маамыса пиада сиз яны мээп алсаңыз болот мындай акыбал болсада катнашчы тарап кылса бул тарихке уйгун эмес сиз кайтып карап чыгышын ылтымас кылсаңыз болот
0: болду унда биз аңдоочулар бул актики жообун аңладыңлар суал сурууга аңдоочуларыбыз
1: баягыда кеп ине кылып келсе сиз чокум токтоп жол беришиңиз керек чунки анда баазы шопурлар мээп кетип аста маңдым го аста мээп кетип жол бердим го деп яны мындай дейт эмнелетип биздин жол катнаш бейкатерликинде токтоп жол бериш керек деп
0: булуду ялкун сакчы эмне аңдоочуларыбыздынмо суалдарга ушунчек атыраптык жоопларды бердиңиз могу бир аңдоочубуздун бир кепи ба окшойду аңлап аткан болсок э
2: зеада кама жакшымы сап сепамен эстидиңлармы могу жолкой берейин консул көчөсүнүн ичи раван экенкими консул көчөсүнө машина кирмей турган кылыпатты пиялаол кылып атат азыр машиналар нормал меңип кирип чыгып атымды го
0: 14-нче сыладан башлап
1: бул хабарды көмүгө хабарды көмүгө окшойду бул достубуз э алтынчы айдын 14-нче күнүн баштап бул расмий өзгөрөт пиядалар жолуга өзгөрөйдү яны бул шинчи ай мынаба өзгөрөйдү 6-14 күндө 20 күнүгүчө тешик тарбия күнү убакыты кылып эсептелди 6-23 күндөн баштап яна эле мындай акыбал көрүлсө мындай автомобиль айдап кирип алган акыбал көрүлсө ошондо канун боюнча
0: туура убактын укмаптымы билмептиме деген эле орунга келмейди да
1: шундай шундай
0: болду ялкын сакчыанды бүгүнкү программабызды пайдаланып аңдоочуларыбыз билип алышка тегиш болгон нургун катнашка алакадар нургун маселелер акыда сөзлөп бердиңиз аңдоочуларыбыз ушактын айт убдан чүенчилерге ээ болду деп ойлойбуз буну үчүн сизге рахмат
1: яна
0: жапа чекип атасыздар иштериңлар жакшы болсун
1: силер жапа чекип атасыздар
0: рахмат мындай болсо болду кийинки катымдык программабызды параңлашабыз
1: болду болду
0: макул андаыз кайыр кош
3: давай устам налдарыңыз эжеп сиңип пишип да
4: кемерини баркет унду жугуруп яктык да
3: баркет улурма мему бай баркет унун ишилтип пишырган пишуруклан алган тем неңиңизди алай
4: абайкана пишурук дүкөндөрүңүздө баркет унун ишилтип тижаратыңызды техими ронак тапкызың

0: Сонда кылып радио часосунун бири изети төткү тогурлабаган нургун аңлоочуларыбыз болушу мүмкүн радио алдыдашынакма. Одан башка бизни көрүш истигиде ошол бакыл ташыналык элегиде доюнумузгумо кирип бизни көрүп аткан акмайдан амиле акыбаны көрүп аткан досторубуз болушу мүмкүн.
1: Шунда биздин доюнубуз кирип биздин кийин ошо бейбас көзүбүздү көрүп аткан, аңлап аткан баардык досторубуздун кызыгын каршы алабыз. Токтобой дензен көнжууланы кылып койгойсуңар.
0: Яна бир алай талебибиз бар, мына ишчиге кирип бир көргөн болсоңор, азырынын өзү 7800 нече адам болуптушу. Кенжи Жинру Жубожан деген биз бир жүрөкләрни бир берип кылачу. Осы мына шу яны 2000 кичи болгарлыкта адам саны бир 10000га апырып аткан болсоңор деп
1: анда талаптарыбыз бар. Яна кайсы досторубуз 100 кытымдан 1000 кытымдан дензен кыла алады, кыны бир көрүп акайлы, э?
0: Шундай, шундай. Мына болса биздинки Вейшен салонубуз XG 1074
1: FM.
0: Доюнсубуздан чо.
1: XC 1074 FM.
0: Кадерлик аңлоочулар баардык иштерңиздин көңүлдү керек болушуна жүрүп аткан жолдорунун раван болушуна чын калыбызды арзу кылып, жолдоруңузду биз Амра программасы аркылуу силер үчүн мулазиматыбызды баштап кеттик. Мен Нурия Сайыш достоңор, Мавлут Ибраим.
1: Бир күнлүк кызмат менен үгүнүшүңөрдү акырлаштырып, өйгө кайтып сапырыңларда кызыкарлык параңларыбыз менен силерге Амра болуш үчүн кечлик жолдоруңузду биз Амра программабызды баштадык. Самимий мулазиматыбыз сапырыңларга кушал кайфият бегишиңиз. Мен Нурия Сайыш достоңор, күлгүнчек Нурия Сайыш достоңор, идаят кыз шемшидир.
0: Каршы алыңыз.
1: Рахмат, рахмат.
0: Biz de ütanla çoğunu uçlar. Ondan sonra anlıyorsunuz bir heterli ki dikkat kan asasta yoluk çörü verişine başlasana bolu. Yoluk çörü onla köprek bozun. Ama olsa yizik çevet sanla. Ya ki kıska yoluk çörü be sanla. Ma koyuluş nispeti biraz yukarak bolu. Cuma anlıyorsunuz.
1: Şimdi dostlar kaysi yolları kitap atısla. Sizler kitap atka yollarını gazır katnaş. Ehvalı kandakmış doğrusu bir heter yol yürgen asasta bizge. Yoluk çörü may gaz uf çörü bilen temeli sanla buldu.
0: Doğru doğru bizden ve işin salonumuzun tıkanmanla.
1: Eksi 1074 FM.
0: Ben Mevlut İbrahim.
1: Ben Hidayet Kız Şemşidin.

Дослай курдубыз Гүлмира тургун орунлаган мухаббат намлык накшын алдык. Байгет деген достумуз Вейшин Лураван деп учур берипти. Рахмат тапшырып алдык. Лоңчен көчүлөр мураван экен депту Абду деген достумуз. Рахмат, сиздин уюлуп учуруңузду тапшырып алдык.